پایا وحدیث کې راغلی دی چې کله چې به شپه یخه او بارانی و نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤذن ته امر کاوه چې خلکو ته ووایي چې په خپلو کورو کې لمونځونه وکړي.

د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

امریکا وایي هیڅ هیواد باید له طالبانو سره یووالی لار غوره نکړي. د امریکا غږ رادیو راپور ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سره د بشپړ شراکت کولو په اړه د روسیې د لوړپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی او ویلی دی چې هیڅ هیواد باید له شریرو عناصرو سره د یووالي لاره غوره نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د امریکا غږ د افغانستان څانګې یو پوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې د طالبانو ځپونکي فرمانونه د افغانانو آزادۍ او اساسي حقونه محدود کړي دي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ولسمشر دونالد ترامپ لپاره د امریکا د خلکو امنیت لومړیتوب دی. موږ دا خبره واضح کړې ده چې افغانستان باید بیا هیڅکله د متحدو ایالاتونو او زموږ د متحدینو په خلاف د ترهګریزو بریدونو د پیلولو په تخته بدل نشي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې واشنګټن ټولې هغه بهرنۍ مرستې ځنډولې چې د طالبانو لاس ته د ورتلو ویره یې کېده تر څو د دې ډلې د ناوړه چلند د تمویل مخه ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه ویان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د یو ځانګړې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي او امریکا به اجازه ورنه کړي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د دې ډلې لاس ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو د شانګهای همکارۍ سازمان د امنیتي چارواکو په غونډه کې د مسکو ترمنځ د بشپړ شراکت رامنځته کولو خبره کړې ده. د انترفاکس خبری آژانس د راپورت له مخې شوګیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې له کابل سره همکاری د سیمه ایز امنیت او پرمختګ لپاره ارزښت لري. شوګیو وویل چې مسکو د طالبانو سره د امنیت، سوداګري، کلتور او بشري مرستو په برخو کې خبرې اترې کوي. شوګیو د شانګهای د همکاری سازمان د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان سره د تماس ډلې په رابللو ټینګار کړی چې له کابل سره همکاری د سیمې د ثبات لپاره اړینه ده. دغه سازمان لس غړي لري چې چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان او تاجکستان پکې شامل دي. روسیه د 2015 په اپریل کې

طالبان النوم دغه د هغه هیواد د ترهګرو ډلو له نومر څخه لرې کړ. طالبان له 2003 کال راهیسې په دغه لیست کې شامل وو. مسکو ویلي چې له افغانستان څخه تر منځنۍ ختیځ پورې د وسلوالو ډلو لخوا متوجه امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره له کابل سره تعامل اړین ګڼي.